Я хотів би на місці розбійника бути розп'ятим, на хресті праворуч від Ісуса Христа.